знать, що чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за шоу кабак поліція, просусло мудір, просусло мудір. Просимо ніж ще й ще й, барва вряться на кочки, сам пошов плясать, сам пошов плясать. Наплясався, наігрався, з доброго

Я легко віддала руку та пішла додому. Я легко віддала руку грецькою і кустину.

ними біжу. А які ж наї додому, може день біленький. А там фати там, які та то мої маленькі. Бо й у мене перед хати за це.

тому. Їй легко віддала руку та пішла додому. Їй легко віддала руку грецької кустину.

можу. А які ж на її додому, може, день біленький. А там Федор, там Микита, то мої миленькі. Ой, у мене перед хати за

змерз. Не знамо нагде подіться, зайшов у кабак, погрітися, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клашки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

виноводи, чи живі не змерз, чи живі не змерз. Не знамо на де поліці, зашив у кабах поліці, просто свому дір, просто свому дір. Просимо ніж ще й шкірі, порвав ряса на клочки, сам